0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
4: عاشق ہونڈا شوروم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر Atlas Honda Limited جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
5: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: اس اوان جي سماعتن تي پهچي پيو ڈاکٹر منظور حسين ميمن صاحب اسان جي اسٽوڊيو ۾ موجود آهن جيڪي اوان کي صحت بابت معلومات ڏي رهيا آهن ڈاکٽر صاحب مختلف بيمارين جا ماهر ڈاکٹر آهن ڊاکٽر منظور حسين ميمن صاحب سن جو مشهور معروف ڈاکٹر جيڪو هر اربع خميس جمعو چنچر آچر ۽ سومر تي صبح جو 10 کان شام 5 وڳي تائين جرمن هوميوپيٿي کلينڪ سامهون وڌن پوٽرا پيٽرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر آچر تے یعنی ہفتے جا 3 ڈیے چیک اپ فیس جکی آہے وہ بالکل فری ہوندی آہے وہ چیک اپ فیس کمپنی جے طرفا ہوندی آہے کمپنی افورڈ کندی آہے برداشت کندی آہے ات جی جکی افورڈ نتھا کرے سگن جکی چیک اپ فیس بھی برداشت نتھا کرے سگن تے وہ مانو وہ بے پہنچ مانو فائدہ حاصل کرے سگن اواں کے یہ نوٹ کرائیں ہلنا سی تواں کی میڈیسن ہے جکی دوا ہے وہ اسٹور تا وٹھنی ہوندی ہے پروگرام صحت کی گال چے مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں دے سماعتن تے پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور معروف ڈاکٹر ہانے اواں کے اسلام آباد کراچی یا حیدرآباد ونجن دی ضرورت نہ ہے نواب شاہ ونجن دی ضرورت نہ ہے اوہی ڈاکٹر اواں جے شہر مہراپور میں بیٹھو ہے مہراپور جے سراؤنڈنگ میں جتے جتے اساں جو آواز پہنچے تو ٹھری میروا ہوجے سوئی گیس ہوجے پیر وسن ہوجے ہنگور جا کوٹڑی کبیر ہالانی کنٹیارو لاکھا روڈ یا ان کے علاوہ بیا جے بھی کرونڈی پکا چانگ جے مختلف شہر ہیں نارے وارا چونڈکے وارا انہن سبنی جے لئی اگڑی سہولت ہے سیٹھار جا رانی پور وارا انہن جے لئی اگڑی ننگرے جن وارا کمبن وارا یا کوٹ جی وارا جے ہیں انہن جے لئی اگڑی سہولت ہے اواں جو مشہور ڈاکٹر تمام وڈی لیول جو جو ڈاکٹر ہے وہ اواں جے شہر مہراپور میں اچے تھو اواں ان کا علاج کرایو کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے اواں کے مایوس نہ ہے تھنو پروگرام صحت کی گال چے مہراپور ایف ایم 94 جو آواز ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن اساں دے اسٹوڈیو میں موجود اواں کے صحت بابت جان دے رہیو آہے پروگرام ہے صحت جی گال ماہر امراض گردے پتے مسان جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا وجے تو سندھن جو سور جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نیچو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے دی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی یا ان کے علاوہ چہرے جو رنگ سارو ہے چہرے کی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودھن عورتوں جو وزن نہ ودھن عورتوں مردن کے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن 0301-2196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 تے تواں اساں جو پروگرام میں بغیر کال کرے شامل تھی سکو تھا کہیں بھی بیماری بابت ڈاکٹر صاحب کا معلومات وٹھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن ڈاکٹر صاحب جکی پتے جی پتھری تھی ہے پان یا گردن جی پتھری ہے جکی منا ان کی آپریشن جی ضرورت نہ ہے جی نک جی ہڈی ودھیل ہے گلے جا گدود ودھیل آہن یا وہاں ڈسو پائلس جو علاج کندا اڑی مختلف بیماریوں ہیں جکی منا ایلیوپیتھک میں یہاں ان کی آپریشن کیا وجے تو ان جو علاج صرف آپریشن بدھایا وجے تو پر اواں وٹ ہومیوپیتھک میں خاص طور تے جکے مریض صحت یاب تھن تھا تاں کے ویوز دے وجن تھا جکے اواں ویوز ہتے ہلائندا آہو تو ان بارے میں اواں چھا چوندا
1: جی سی بالکل ان حوالے سے جی مختلف مثال گال جو کڑو شٹی کا پین کے کن رگ جو سور ہوندو ہے رگ بلاک ہوندی ہے پائلس ہے वरी जेको आहे सो मिसाल किडनी स्टोन हूंदी आहे गाल ब्लैडर स्टोन हूंदी आहे प्रोस्टेट ग्लैंड हूंदो आहे उन्हनि जो होम्योपैथिक में एतिरी सलाहियत मौजूदु आहे जेकी बग़ैर ऑपरेशन जे इन्हनि जो कामयाबु इलाजु मौजूदु थींदो आहे मिसाल ॾिसो गुर्दे जी पथरी आहे चाहे हिकिड़ी हुजे चाहे जेको आहे सो जेतिरियूं बि हुजनि ॿ एम एम हुजे या 20 mm हुजे उहो बिल्कुलु असां वटि उहे पेशंट्स जा व्यूज़ इन हवाले सां जॾहिं हुनखे फ़र्क़ु पवंदो आहे त उहे ख़ुदि जेको आहे सो व्यूज़ फीडबैक ॾींदा आहिनि लाइव अची बि फीडबैक ॾींदा आहिनि असां वटि बि अची ऐं व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां गाल ब्लैडर स्टोन आहे गाल ब्लैडर स्टोन में बि चाहे पितो पथरियुनि सां भरिजी वञे चाहे 2 mm खां 30 mm जूं पत स्टोन्स हुजनि उहे जेको आहे सो गरी ऐं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक जर्मन मेडिसन्स जे हवाले सां जेको असां कामयाबु इलाज कंदा आहियूं कामयाबु ट्रीटमेंट ॾींदा आहियूं उनमें काफ़ी जेको आहे सो फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे चाहे बवासीर जे हवाले सां ॻाल्हि कई त उहो बि जेको आहे सो यानी ऑपरेशन जे बग़ैर ऑपरेशन ہومیوپیتھک دواؤں سے